0: Der var formel, jeg var kassa. Der var pæne, så var jeg. Og for det her, jeg var fejl med, jeg kunne ikke kunne. Kunne du, jeg var, jeg kan se, at jeg var fejl, jeg så det. Og lavet der lavet, jeg var. Og lavet, jeg var ikke kunne, at jeg var bedre mig. Og lavet, fakamari, det var mako, ja, jeg var bedre. Og var, jeg var bedre, fakamari, og kunne, og var bedre, og lavet, jeg var ikke kunne, og var fejl, jeg var ikke kunne. Yeah. Onga lua ele pe korua, ele fa pela ele lubinga ngala utala, a lubinga ngala utala. E fa maunia le mele ele mana, ele ufinga luenga ulai. Oto tele ele ufinga luenga msoe, e le tatutu pasamo. Olo fa pena fue la tu langona. Olo langona e fa mama venga mane mona tangata lotu. Ah, ya au istangata, ya ele me feo na la tu, feo e fa matale nga langalaido, olo fina unga le matu te faya te lo teimi. Awa awa yo te fina. Et tout le monde m'a dit, on a calé les feuilles, on a calé. Tout le monde m'a filmé, on a fait le temps, tout le monde m'a fait. Ok, on m'a loco, on a payé, on m'a loco. Il m'a fait au sang, on va y aller, quel l'homme. Et les fabriques, on a fait bien. Faut toi, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on
1: fa ma maluina ora nga nga nga le tato te fai. Na ilo le
0: tam fai e fa po la ma fu a ma. Le po le tele ai. O le tam fai fai le a fai e tala no e le mele su po la ma fu a ma. Ia, ma ta, ia, o i fai le kalesia. E fai ana fai te tenga ma na pui pui nga. I te unga al farsa. A fa fo mai a fo i ne le le e yo no fa tapula il mele e fa tu me fo la tu mo ya pa ya o e tatu fo sa u son teu ya e le fa bo fa tu fa sa ngau tu teu me tu tu fina lo ai mele fa tu a lu ta u si di le ta u le ta u fa mata la ta u ya wa u si si ngi ala le le va ngale mai vai o le mele le popole ya O le i halu se te mi o te unga falsa, te mai i, te mai i ma. Ngā kura kaka. Maka te unga falsa.
1: A ele falongo
0: longo launga. Nau mai da, ia fai mai. Ma ngai ia i or te unga falsa. Ia koi fui fui lan melen tatal noi. A ele ia se se fai mai. Ma ngai ia i or fai ka unga kuspa ia. Ma ngai ia i or.
1: Ia wa e ta ua wa e se fui le mela le ma ngai e kol ka ke unga falsa verso le ngai ngai ngai ngai fai verso le ngai ngai
0: oka. Ka kou dono ngai ngai ngai aku ngai. Pi or ngone o le ai wa wai le i le leo lilo le o mai e to ina i luma. Ma tangata le kalesia ma tutua tai tai. So se kalesia tai no ia isi ya. Wal ma ya le wo e ko ngu ba le si ba mai quiero decir ya
1: cuando si le ka ko ngu ba
0: ah ya ma ko fa me se le lang ngu ba nga
1: le o fu mai o ko ngi un ngu ba ngi ngu fa sa
0: ah ma ti vai le o fu la le vai ya vai a to no fa ti tenga le ta ta ya ai ya una e a nga un ta tu fa so so pe ya ah la ngu me mo me ya e le lang ngu na to che a le ta tu te la ngu na ta tu e te to te o ko be ya malisime a onye ki urfersa ya fa fu ngaba yawe e aso ako ki urfersa aso nga yako ki urfersa ki umayar nga urse fudu kaya e kai fo apese na se file di mafa ora le ki urfersa si vale ele temi a tole na le ya le be fuera nga ka ocupo fu ka bi sai si kemi Eu não quero saber, eu acho que eu quero saber, eu falei, eu falei, o sinal agora mas mas já coi caco do urbano ah esse dia coi caco é caco e é velho de caco caco e ele vai galá
1: já lo ala eu sou ninguém ato til giro le te um aile o falou no gole
0: o aí está na tá esse tem uma versão vai foi tete momo o a foi o tele a foi eu ele já calou mais